0: програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Усім привіт! З вами Альона Катіон, і сьогодні ми будемо з'ясовувати різницю між словами «пригода» та «нагода». Тонкощі вживання цих слів пояснить Юлія Локтіонова.
2: Тут звернемось до пояснень мовної експертки Ксенії Угненко. За її словами, «пригода» й «нагода» – кілька літер на початку слова, які змінюють все. Ті, хто відроджує в собі українську сьогодні, могли помилитися і сказати «стати в нагоді» замість «стати в пригоді». Отже, «стати в пригоді» – це фразеологізм, який означає знадобитися, бути корисним. Нагода ж про сприятливу обставину – влучний момент. Отож, закріпімо. Хочу сказати, при нагоді парасолька стане в пригоді в дощовий день.
1: Спробуємо не плутати. Дякую Юлії за влучне пояснення. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

0: ритм набирає гарячого характеру. Характеру драйву Nova Line.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Привіт усім! З вами тут Альона Катіон, і ми продовжуємо разом вдосконалювати власну українську. Допомагає мені в цьому Юлія Локтіонова.
2: Альоно, якраз давно хотіла обговорити вживання слів, які пояснюють місто проживання людини. Бо часто зустрічаю дві версії – харків'яни і харківці.
1: Я бачу, ти вже підготувалась. А насправді мені й самі цікаве пояснення різниці.
2: Доки я вивчала аргументацію філологів, найчастіше зустрічала, що суфікс «яни» – «чани» з'явився в українській мові внаслідок зросійщення. А для чисто української мови більш характерний суфікс «ці». А якщо назва жителів має закінчення «с», «ч», «к», «ець», тоді може бути і суфікс «чани». Вінничани, донеччани.
1: Мені в цілому все зрозуміло, але на слух філологічна інформація сприймається складнувато.
2: Добре, спростимо задачу. Намагайтеся за можливості використовувати суфікс «ець» у назвах жителів міст та областей. Але і пам'ятайте про паралельні форми. Наприклад, цілком правильно говорити «харківці» і «харків'яни», «сумці» і «сумчани», а також «запоріжці».
1: Дякую тобі, Юлія, за ґрунтовне пояснення. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Вітання усім! З вами Альона Катіон. Сьогодні продовжимо говорити про пароніми – надзвичайно схожі між собою за звучанням слова. Пояснити тему допоможе Юлія Локтіонова.
2: Так, треба продовжити мову про подібні слова з різним значенням. Вони майже однакові, але ключове слово «майже». І ця різниця в кілька літер змінює значення, пояснює мовна експертка Ксенія Угненко. У чому різниця між дружнім та дружним? Дружній – товариський, люб'язний, а дружний – згуртований, злагоджений. Тепер доберімо контекст. Дружня усмішка, дружній потиск руки, але дружний клас, дружний сміх.
1: Дякую за таку дружню пораду у використанні цих слів, Юліє. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

0: Drama Line.
1: В Україні 6 година.

0: и ты теж відчуваєш.
1: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
2: Привіт! З вами Альона Катіон, і зараз поговоримо про правильні наголоси. Адже часто ми неправильно наголошуємо слова в українській мові, хоча для наших вух вони здаються звичними. Зараз з Юлією Локтіоновою розкажемо про 5 з них.
3: На вашу думку, як правильно казати? Зручний чи зручний? Чарівний чи чарівний? Текстовий чи текстовий? Фаховий чи фаховий? Підлітковий чи підлітковий? А тепер давайте розглянемо правильні варіанти. Зручний, чарівний, текстовий, фаховий, підлітковий. Для кращого запам'ятовування введемо слова у контекст. Зручний – рюкзак, чарівний – голос, текстовий – варіант, фаховий – працівник, підлітковий – одяг.
2: Якщо вдало підібрати асоціацію, легше запам'ятати правильне вживання. Щиро дякую, Юлія, за інформацію. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Line FM». Говоріть українською правильно.
1: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
4: Соціальна реклама.
5: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напуває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opor.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
4: Соціальна реклама.
6: A special read. A special people in a special place.
7: We only experience love.
6: Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe.
8: Moon has its own music.
7: Get connected to the underground.
6: Щонеділі на Nova Line. О 22-й. Не пропусти.

хто гріє сонцем. А Новолайн своїми піснями та гарячими хітами. Ритмуємо далі.

0: Реклама, яка чіпляє.
1: Алло, це служба порятунку нервів.
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн.

0: українській мові немає фрази «БУ», тобто «бувши у вжитку», а є «уживаний».
1: Повний патруль на «Нова Лайн».
0: Протягом дня в етері «Нова Лайн».

0: кухоль використовують для гарячих і холодних напоїв, горнятко для супу, а філіжанку для кави.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: на Nova Line.
1: Привіт! Продовжимо знайомитись з новинками музики і на часі реліз Івана Люленова під назвою «Медуза». Перед прем'єрою артист заінтригував шанувальників загадковою датою 30.02. А вже після релізу пояснив, що це символ стосунків, яких більше не існує. Як і такого дня в календарі. Назва композиції «Медуза» тут теж метафорична. Вона може асоціюватися з морською жителькою, яка одночасно красива, але може пекти кохання. Тож, на перший погляд, легка літня композиція насправді приховує тяжку історію про прийняття всього болю, який проходить крізь нас. Ну а трек «Медуза» за звучанням більш ліричний, ніж попередні гіти артиста. Давайте послухаємо цей реліз Івана Люленова.
0: Прослушка на Nova Line.

0: прослушка на Nova Line.
1: Влітку морська тематика актуальна навіть у музиці. Іван Люленов зробив цікавий сезонний реліз «Медуза» із незвичним для виконавця ліричним звучанням. Люленов каже, що ми дуже часто критичні до себе і навіть не здогадуємо, що для когось є справжньою музою та натхненням. Тож слухайте українське. У музиці шукайте своє натхнення. Мене звати Ерджіана. Почуємось у наступній прослушці.
0: Прослушка на Nova Line. Соціальна реклама.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів.
3: Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті.
2: Ядро бригади складає бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама.

0: реклама, яка чіпляє.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Алло, це служба порятунку нервів.
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон рекламної служби у Харкові.
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: За народним календарем цей день вважається серединою літа. За народною прикметою, якщо 26 липня сухо, то й осінь буде довга, тепла і суха. Наші пращури в цей день спостерігали за ластівками. Якщо вони низько літають, то осінь буде довга. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +22 градуси.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: краще знай.
1: Синоніми до слова «спритний» – вправний, миткий, моторний, шпаркий, в'юнкий.

А чи знали ви, що в українській мові «викапаний» означає «дуже схожий», а «викопаний» – той, якого викопали? Тобто викопаний батько і викопаний скарб. Патруль на новий лайн.

0: Соціальна реклама.
1: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напиває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору.
2: Увага!
1: На сайті
2: повітряна триває.
1: Наближаємо перемогу разом.
2: Зберігайте спокій та порядок.
0: Соціальна реклама. Special read. Special people in a special place.

22-й. Не пропусти. Це Нова Лайф. Це Нова Лайф. Це Нова Лайф. Ні жалю, ні болю.

0: реклама, яка чіпляє.
1: Алло, це служба порятунку нервів?
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: За народним календарем цей день вважається серединою літа. За народною прикметою, якщо 26 липня сухо, то й осінь буде довга, тепла і суха. Наші пращури в цей день спостерігали за ластівками. Якщо вони низько літають, то осінь буде довга. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
8: Новолайн.

0: Зверніть увагу, в українській мові вигода – це користь, а вигода – про зручність.
1: Ритм набирає гарячого характеру. Характеру драйву «Новалайн».

0: В Україні 9 година.
1: Вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.

В українській мові прислівник «наопашки» означає накинути на плечі одяг, не просуваючи руки в рукава. Лінія хітового настрою.

0: Спеціальна реклама.
1: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама. Тепер більше, тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Nova Line. Глибина музичного стилю. Це Nova Line.

знай залог, жив світі сон. Тільки осінь настає. Купувати новий iPhone.

0: реклама, яка чіпляє.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
2: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
2: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
1: Телефон рекламної служби у Харкові.
2: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Народний прогноз. На Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: За народним календарем цей день вважається серединою літа. За народною прикметою, якщо 26 липня сухо, то й осінь буде довга, тепла і суха. Наші пращури в цей день спостерігали за ластівками. Якщо вони низько літають, то осінь буде довга. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
4: Тримайся лінії хітового настрою.
1: Нова Лайн.

0: Коли людині байдуже, про неї можна сказати: мови з гуски вода, ні знобить, ні гріє, хоч вовк траву їж. Налаштовуйся на літо.
1: Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.
0: Нова Лайн запалює хіта.

0: Україні 10-та година. Головне в деталях.
1: Влада РФ готує умови для розширеної мобілізації. Україна сподівається на підтримку Японії у виробництві систем ППО «Петріот». Хусити атакують нафтові об'єкти Саудівської Аравії. Олександр Хижняк нокаутував француза Патрича, здобув другу перемогу у професійному боксі. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Вночі 26 липня російська армія вдарила по Києву. Зафіксовано пошкодження у Шевченківському, Слом'янському та Деснянському районах міста. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. У Кривому Розі через удар сталася пожежа у торговельному центрі. Протягом ночі РФ майже 20 разів атакувала три райони Дніпропетровщини. Президент Володимир Зеленський заявив, що за даними української розвідки, влади РФ готує умови для початку розширення мобілізації. Про це він сказав під час звернення 25 липня. Президент розповів, що має ґрунтовні доповіді розвідки про російські плани на осінь. За твердженням Зеленського, керівництво РФ готується мобілізовувати своїх громадян на війну проти України. Також голова держави заявив, що Росія хоче отримати ще 30 тисяч військових з КНДР. Водночас Північна Корея готується передати РФ нові пускові установки для балістичних ракет. Раніше Путін підписав указ, яким штатна чисельність армії РФ встановлюється на рівні понад 2,3 мільйона військових. Українська влада сподівається отримати підтримку з боку Японії у виробництві систем протиповітряної оборони «Петріот» за американською ліцензією. Про це розповів перший заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця. За його словами, комплекси «Петріот» є оборонними, тому Токіо, який дотримується пацифістської конституції, не повинен мати жодних законодавчих обмежень для такої співпраці. Тимчасово окуповані Алушті ввели режим надзвичайної ситуації через відсутність електроенергії. Світла у місті немає вже третю добу. У соцмережах місцеві мешканці пишуть, що світла у них немає понад 90 годин. Раніше командувач сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт Мадяр Бровді повідомив про ураження 17 енергетичних об'єктів в окупованому Криму. Угруповання хуситів, яке діє у Ємені, обстрілює саудівські нафтові установки у портах та на узбережжі Червоного моря. Про це повідомляє Reuters. Хусити атакують місця зберігання палива та нафти та нафтові об'єкти. Військові Саудівської Аравії застосовують системи ППО «Петріо» для збиття балістики хуситів. Раніше стало відомо, що угруповання хуситів заявило, що блокує морську протоку Баб-ель-Мандеб, через яку Саудівська Аравія експортує нафту. Олександр Хижняк провів свій другий поєдинок на професійному ринзі в рамках вечора боксу. Українець зустрівся з французом Лені Патричем. Ввечері 25 липня в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, відбувся великий вечір боксу. У межах шоу свій другий поєдинок у професійній кар'єрі провів знаменитий український боксер, дворазовий призер Олімпійських ігор Олександр Хижняк. Суперником українця став французький боксер Лені Патрич, на рахунку якого до бою було 8 перемог, одна нічия та 5 дострокових. Хижняк двічі відправив суперника у нокдаун. У другому раунді після другого падіння Патрич не зміг продовжувати бій, тож рефері зупинив поєдинок.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 26 липня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 61 копійка, євро 51 гривня 16 копійок, польські злоти 11 гривень 81 копійка.
0: Про погоду.
1: 26 липня у більшості регіонів України прогнозують переважно ясну погоду. На півночі сонячно, повітрі плюс 24, на півдні малохмарна та 26 тепла максимально, на заході ясно та плюс 24 у середньому, на сході хмарно, але істотних опадів не передбачається, на термометрі 25 градусів. У столиці України від 16 до 27 тепла протягом доби та мінлива хмарність. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації, Радіо Новолайн.
0: Головне в деталях.

0: Социальная реклама.
1: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88.
0: Социальная реклама.
2: Нова Лайф. Реклама. Яка чіпляє.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
4: Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Якщо що,
5: це Новолайн. Взагалі це Новолайн.
3: Якщо що.

0: Вивчай, пізнавай, українську краще знай.
1: Замість фрази «самий гучний звук» кажіть «найгучніший звук».

Somebody else. Нова Лайн. Телефон на дзвінок, не пройшла цей урок. Знову вдома.

0: Соціальна реклама.
1: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напуває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама. Казки не брешуть, а жартують про реальність.

впізнати свого сусіда або навіть і себе. А головне – підняти собі настрій. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 21:50.

0: реклама, яка чіпляє.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
2: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
2: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
1: Телефон рекламної служби у Харкові.
2: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Народний прогноз. На Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: За народним календарем цей день вважається серединою літа. За народною прикметою, якщо 26 липня сухо, то й осінь буде довга, тепла і суха. Наші пращури в цей день спостерігали за ластівками. Якщо вони низько літають, то осінь буде довга. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

На молодіжному сленгу аб'юз – це маніпулятор або навіть насильник. Кринж – це сором. Фідбек – відгук. Хейт – негативне ставлення. А треш – це жах. Патрульна.

0: Літо гріє сонце, а Новолайн своїми піснями. Ритмуємо далі.
1: Каліта, Сойфітака, Менхеттен.

0: В Україні 11 година. Головне в деталях.
1: Влада РФ готує умови для розширеної мобілізації. Україна сподівається на підтримку Японії у виробництві систем ППО «Петріот». Хусити атакують нафтові об'єкти Саудівської Аравії. Олександр Хижняк нокаутував француза Патрича, здобув другу перемогу у професійному боксі. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Вночі 26 липня російська армія вдарила по Києву. Зафіксовано пошкодження у Шевченківському, Слом'янському та Деснянському районах міста. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. У Кривому Розі через удар сталася пожежа у торговельному центрі. Протягом ночі РФ майже 20 разів атакувала три райони Дніпропетровщини. Президент Володимир Зеленський заявив, що за даними української розвідки, влада РФ готує умови для початку розширення мобілізації. Про це він сказав під час звернення 25 липня. Президент розповів, що має ґрунтовні доповіді розвідки про російські плани на осінь. За твердженням Зеленського, керівництво РФ готується мобілізовувати своїх громадян на війну проти України. Також голова держави заявив, що Росія хоче отримати ще 30 тисяч військових з КНДР. Водночас Північна Корея готується передати РФ нові пускові установки для балістичних ракет. Раніше Путін підписав указ, яким штатна чисельність армії РФ встановлюється на рівні понад 2,3 мільйона військових. Українська влада сподівається отримати підтримку з боку Японії у виробництві систем протиповітряної оборони «Петріот» за американською ліцензією. Про це розповів перший заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця. За його словами, комплекси «Петріот» є оборонними, тому Токіо, який дотримується пацифістської конституції, не повинен мати жодних законодавчих обмежень для такої співпраці. Тимчасово окуповані Алушті ввели режим надзвичайної ситуації через відсутність електроенергії. Світла у місті немає вже третю добу. У соцмережах місцеві мешканці пишуть, що світла у них немає понад 90 годин. Раніше командувач сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт Мадяр Бровді повідомив про ураження 17 енергетичних об'єктів в окупованому Криму. Угруповання хуситів, яке діє у Ємені, обстрілює саудівські нафтові установки у портах та на узбережжі Червоного моря. Про це повідомляє Reuters. Хусити атакують місця зберігання палива та нафти та нафтові об'єкти. Військові Саудівської Аравії застосовують системи ППО «Петріот» для збиття балістики хуситів. Увага. Раніше стало відомо, що угруповання хуситів заявило, що блокує морську протоку Баб-ель-Мандеб, через яку Саудівська Аравія експортує нафту. Олександр Хижняк провів свій другий поєдинок на професійному ринзі в рамках вечора боксу. Українець зустрівся з французом Лені Патричем. Ввечері 25 липня в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, відбувся великий вечір боксу. У межах шоу свій другий поєдинок у професійній кар'єрі провів знаменитий український боксер, дворазовий призер Олімпійських ігор Олександр Хижняк. Суперником українця став французький боксер Лені Патрич, на рахунку якого до бою було 8 перемог, одна нічия та 5 дострокових звитяг. Хижняк двічі відправив суперника у нокдаун у другому раунді. Після другого падіння Патрач не зміг продовжувати бій, тож рефері зупинив поєдинок.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 26 липня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 61 копійка, євро 51 гривня 16 копійок, польські злоти 11 гривень 81 копійка.
0: Про погоду.
1: 26 липня у більшості регіонів України прогнозують переважно ясну погоду. На півночі сонячно, повітрі плюс 24, на півдні малохмарна та 26 тепла максимально, на заході ясно та плюс 24 у середньому, на сході хмарно, але істотних опадів не передбачається, на термометрі 25 градусів. У столиці України від 16 до 27 тепла протягом доби та мінлива хмарність. На цьому все. Вадим Гасанов, Служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.
2: Це твоє літо. І знову Лайн танцює.
0: Це радіо Нова Лайн.

0: Ось 5 українських слів із подвійним наголосом. Байдуже, байдуже, завжди та завжди, мабуть та мабуть, також і також, помилка і помилка.
1: Радіо Новалайн.

0: Нова Лайн.
1: Привіт! Цікава музновинка попереду. Співак та автор треків «Чів» нещодавно презентував новий сингл «Немани». Творчий експеримент артиста, який за своїм настроєм та стилістикою помітно відрізняється від його попередніх релізів. А саме «Чів» створив ритмічну композицію, де втім за легким звучанням ховається історія про почуття, до яких більше не варто повертатися. Пропоную послухати і зацінити.
0: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.
2: Знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, покидається жага, але кохання –

0: прослушка на Nova Line.
1: Ну, погодьтесь, попри щиросердне прохання Чіва не манити, трек таки чіпляє. Це вже другий реліз виконавця після його заяв про певну творчу зміну артиста. І це дійсно відчувається у треку «Не мани». Ми ж сповнюємось літнім настроєм і летимо далі. RJ Anna була з вами. Бережіть себе.
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама.
3: Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтьо.

0: реклама, яка чіпляє.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Алло, це служба порятунку нервів.
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Нова Line. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон рекламної служби у Харкові.
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз. На Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: За народним календарем цей день вважається серединою літа. За народною прикметою, якщо 26 липня сухо, то й осінь буде довга, тепла і суха. Наші пращури в цей день спостерігали за ластівками. Якщо вони низько літають, то осінь буде довга. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
8: Нова Лайн. Тримай свою лінію.

«Стати в пригоді» означає «знадобитися», а «стати в нагоді» – це «спіймати влучний момент». Тож парасолька стане в пригоді, а можна подякувати при нагоді.

0: в деталях.
1: Влада РФ готує умови для розширеної мобілізації. Україна сподівається на підтримку Японії у виробництві систем ППО «Петріот». Хусити атакують нафтові об'єкти Саудівської Аравії. Олександр Хижняк нокаутував француза Патрича, здобув другу перемогу у професійному боксі. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Вночі 26 липня російська армія вдарила по Києву. Зафіксовано пошкодження у Шевченківському, Слом'янському та Деснянському районах міста. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. У Кривому Розі через удар сталася пожежа у торговельному центрі. Протягом ночі РФ майже 20 разів атакувала три райони Дніпропетровщини. Президент Володимир Зеленський заявив, що за даними української розвідки, влада РФ готує умови для початку розширення мобілізації. Про це він сказав під час звернення 25 липня. Президент розповів, що має ґрунтовні доповіді розвідки про російські плани на осінь. За твердженням Зеленського, керівництво РФ готується мобілізовувати своїх громадян на війну проти України. Також голова держави заявив, що Росія хоче отримати ще 30 тисяч військових з КНДР. Водночас Північна Корея готується передати РФ нові пускові установки для балістичних ракет. Раніше Путін підписав указ, яким штатна чисельність армії РФ встановлюється на рівні понад 2,3 мільйона військових. Українська влада сподівається отримати підтримку з боку Японії у виробництві систем протиповітряної оборони «Петріот» за американською ліцензією. Про це розповів перший заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця. За його словами, комплекси «Петріот» є оборонними, тому Токіо, який дотримується пацифістської конституції, не повинен мати жодних законодавчих обмежень для такої співпраці. Тимчасово окуповані Алушті ввели режим надзвичайної ситуації через відсутність електроенергії. Світла у місті немає вже третю добу. У соцмережах місцеві мешканці пишуть, що світла у них немає понад 90 годин. Раніше командувач сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт Мадяр Бровді повідомив про ураження 17 енергетичних об'єктів в окупованому Криму. Угруповання хуситів, яке діє у Ємені, обстрілює саудівські нафтові установки у портах та на узбережжі Червоного моря. Про це повідомляє Reuters. Хусити атакують місця зберігання палива та нафти та нафтові об'єкти. Військові Саудівської Аравії застосовують системи ППО «Петріо» для збиття балістики хуситів. Раніше стало відомо, що угруповання хуситів заявило, що блокує морську протоку Баб-ель-Мандеб, через яку Саудівська Аравія експортує нафту. Олександр Хижняк провів свій другий поєдинок на професійному ринзі в рамках вечора боксу. Українець зустрівся з французом Лені Патричем. Ввечері 25 липня в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, відбувся великий вечір боксу. У межах шоу свій другий поєдинок у професійній кар'єрі провів знаменитий український боксер, дворазовий призер Олімпійських ігор Олександр Хижняк. Суперником українця став французький боксер Лені Патрич, на рахунку якого до бою було 8 перемог, одна нічия та 5 дострокових звитяг. Хижняк двічі відправив суперника у нокдаун. У другому раунді після другого падіння Патрач не зміг продовжувати бій, тож рефері зупинив поєдинок.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 26 липня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 61 копійка, євро 51 гривня 16 копійок, польські злоти 11 гривень 81 копійка.
0: Про погоду.
1: Увага. 26 липня у більшості регіонів України прогнозують переважно ясну погоду. На півночі сонячно, у повітрі плюс 24, на півдні малохмарно та 26 тепла максимально, на заході ясно та плюс 24 у середньому, на сході хмарно, але істотних опадів не передбачається, на термометрі 25 градусів. У столиці України від 16 до 27 тепла протягом доби та мінлива хмарність. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації, Радіо Новолайн.
0: Головне в деталях.

На молодіжному сленгу слово «база» означає щось очевидне, логічне і всім зрозуміле. Часто в такому разі вживається поєднання слів «база», «ґрунт», «основа».

0: Соціальна реклама.
1: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напуває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама.

Я йду лиш до тебе крізь сотні печальних і різних думок. Не знаю, чи ранок, чи ніч, але знаю, чого варта любов. І крізь сотні зигзагів, які збудувало наше життя. Я йду, бо я знаю, шлях без

0: реклама, яка чіпляє.
1: Алло, це служба порятунку нервів.
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: За народним календарем цей день вважається серединою літа. За народною прикметою, якщо 26 липня сухо, то й осінь буде довга, тепла і суха. Наші пращури в цей день спостерігали за ластівками. Якщо вони низько літають, то осінь буде довга. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
2: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
5: Новолайн. Лінія хітового настрою.

0: Запам'ятаймо! Розташуватися – це про географічне положення. Міститися – входити до складу. Перебувати – бути у певному місці.
1: Увага!

0: Социально реклама.
1: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88.
0: Социально реклама.
2: Нова лайф. Реклама. Яка чіпляє.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові стягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 10 00.
5: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
7: Телефон рекламної служби у Харкові
8: 057 728 2838.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: Про дуже темну пору доби кажемо «Хоч в оку стрель», про дуже світлу «Хоч голки збирай».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Спеціальна реклама.
1: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. З понеділка по п'ятницю з 13 до 17.
2: Денний драйв на Нова Лайн.
0: Лінія хітового настрою. Це Нова Лайн.

0: реклама, яка чіпляє.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
4: За народним календарем цей день вважається серединою літа. За народною прикметою, якщо 26 липня сухо, то й осінь буде довга, тепла і суха. Наші пращури в цей день спостерігали за ластівками. Якщо вони низько літають, то осінь буде довга. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
3: Новалайн. Тримай свою лінію.

0: Социальная реклама.
1: Россияне, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Телеграм или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены себя.
0: Социальная реклама.
2: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
5: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
0: Телефон рекламної служби у Харкові 057 728 2838.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Заряджаємо!

Запам'ятаємо. Двері відчиняємо, книгу розгортаємо, бізнес відкриваємо, пляшку відкорковуємо, а очі розплющуємо.

0: Соціальна реклама.
1: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напуває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама. Тепер більше. Тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Новалайн.

0: звонки с гипнотарифами вашого оператора.
1: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
2: За народним календарем цей день вважається серединою літа. За народною прикметою, якщо 26 липня сухо, то й осінь буде довга, тепла і суха. Наші пращури в цей день спостерігали за ластівками. Якщо вони низько літають, то осінь буде довга. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
3: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
0: Новолайн.

0: Фраза «по крайній мірі» українською правильно звучить «принаймні» або «у всякому разі».
1: Літо гріє сонце, а Новолайн своїми піснями. Ритмуємо далі.

0: Специальная реклама.
1: Уже четвертый год российские солдаты получают ранения или гибнут в Украине. И этим мучениям пока не видно ни конца, ни края. Поэтому лучшим решением для попавших на передовую по-прежнему является плен. У вас есть уникальный шанс сдаться добровольно с помощью проекта «Хочу жить». Вы попадаете в условия, где вас будут кормить, предоставят свое место для сна и, главное, не заставят умирать. Вы даже продолжите получать положенные выплаты, ведь никто не будет знать, что вы сдались в плен по собственному желанию. Для этого достаточно написать в один из мессенджеров или оставить заявку в чат-боте «Как сдаться». Также звоните по номерам +38 0936 886 888 или +38 0937 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
0: Социальная реклама.
2: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
5: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
7: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою.
9: Новолайн.

0: Соціальна реклама. 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
1: Соціальна реклама. Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Поганому настрою наш дідусь-казкар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Неймовірні історії, де можна впізнати свого сусіда або навіть себе. А головне – підняти собі настрій. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 21:50.
2: Це Новолайн. Лінія хітового настрою. Це Новолайн.

0: Реклама, яка чіпляє.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
4: За народним календарем цей день вважається серединою літа. За народною прикметою, якщо 26 липня сухо, то й осінь буде довга, тепла і суха. Наші пращури в цей день спостерігали за ластівками. Якщо вони низько літають, то осінь буде довга. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
5: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
6: Заряджаємо

0: В Україні 16 година. Радіо Нова Лайф. Головне в деталях.
1: На Львівщині зареєстрували землетрус. Шмигаль обговорив з міністром енергетики Канади енергетичну угоду на 30 років. У Берліні невідомий напав на ЛГБТ-прайд, є загиблі та поранені. Ютуб заблокував на території України підсанкційних проросійських артистів. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: 26 липня на Львівщині зареєстрували землетрус магнітудою 2,8 за шкалою Ріхтера. Його класифікували як ледве відчутний. Про це повідомили у прес-службі Головного центру спеціального контролю. Фахівці зареєстрували землетрус у 5,24 на глибині 4 кілометри. Міністр енергетики України Денис Шмигаль провів предметну розмову з міністром енергетики та природних ресурсів Канади Тімом Ходжсоном. Вони обговорили співпрацю у газовій сфері та атомній енергетиці. Денис Шмигаль наголосив, що Україна прагне максимально диверсифікувати маршрути постачання газу і пропонує створити стратегічний міст енергетичної безпеки з Канадою. Серед інших тем – постачання енергетичного обладнання канадських виробників в Україну та співпрацю у сфері атомної енергетики. Україну цікавить досвід Канади у розробці малих атомних реакторів, які стануть частиною майбутньої стратегічної угоди. Чоловік на мікроавтобусі в'їхав напередодні у натовп на берлінському прайді, є загиблий та 16 поранених. Правоохоронці повідомили, що декілька постраждалих у критичному стані. Ймовірного нападника правоохоронці ідентифікували як представника ісламського середовища Берліна, однак його ще не затримали, про це повідомив речник берлінської поліції. Через напад організатори були змушені достроково завершити один з найбільших прайдів у Європі. Канцлер Фрідріх Мерц заявив, що разом з міністром внутрішніх справ Олександром Добрінтом вони докладуть усіх зусиль, щоб цей жахливий злочин був повністю розслідуваний, а винні покарані. Корпус вартових ісламської революції Ірану заявив, що Велика Британія стане безумовною та законною ціллю, якщо підтримує Сполучені Штати у будь-якій війні з Тегераном. Про це повідомив іранський державний телеканал «Іріб», повідомляє Reuters. У Квір заявили, що ціллю може стати будь-яка країна, зокрема Велика Британія та держави Перської затоки, якщо вони підтримують Сполучені Штати у конфлікті. Там також додали, що американські бомбардувальники нещодавно використовували британські авіабази. На території України Ютуб заблокував канали 7 російських та проросійських артистів, проти яких запроваджені санкції Ради національної безпеки і оборони за підтримку збройної агресії Росії проти України. Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації. Під заборону потрапили ресурси таких діячів культури та шоу-бізнесу, співака Миколи Баскова, співачки Лоліти Мілявської, співака Стаса Михайлова, співачки телеведучої Ольги Бузової, співачки Анні Лорак, співачки Анни Сідакової, співака Олександра Розенбаума.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 26 липня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 61 копійка, євро 51 гривні 16 копійок, польський злотий 11 гривень 81 копійка.
0: Про погоду.
1: 27 липня у більшості регіонів України прогнозують доволі мінливу погоду. На півночі сонячно, у повітрі до плюс 28, на півдні невеликий дощ та 25 максимально, на заході зливи та плюс 22 у середньому. На сході істотних опадів не передбачається, на термометрі 27 градусів тепла, у столиці України від 17 до 29 та переважно ясно. На цьому все. Вадим Хасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.

0: Социальна реклама.
1: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо, а за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 687 66 88.
0: Социальная реклама.
2: Нова Лайф. Реклама. Яка чіпляє.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
4: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Алло, це служба порятунку нервів.
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Телефон рекламної служби у Харкові.
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Заряджаємо. Зранку до вечора.

Про втомлену, знесилену людину можна сказати українськими фразеологізмами. Валитися з ніг, як з хреста знятий, від вітру хилиться.

0: Соціальна реклама.
1: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напуває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
2: Увага! Повітряна тривога триває. Реклама. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій і порядок.
3: Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіон.

0: Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. За народним календарем цей день вважається серединою літа. За народною прикметою, якщо 26 липня сухо, то й осінь буде довга, тепла і суха. Наші пращури в цей день спостерігали за ластівками. Якщо вони низько літають, то осінь буде довга. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
2: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
3: В ритмі хітового настрою. Нова лайн.

Запам'ятаємо! Розташуватися – це про географічне положення. Міститися – входити до складу. Перебувати – бути у певному місці.

0: Ритм набирає гарячого характеру. Характеру драйву Nova Line.
1: Мене не чекав, навіть не сподівався. А я прийшла в твоє життя, щоб ти мною милувався. Я загадала собі сон, щоб два серця були.

0: Україні 17-та година. Головне в деталях.
1: На Львівщині зареєстрували землетрус. Шмигаль обговорив з міністром енергетики Канади енергетичну угоду на 30 років. У Берліні невідомий напав на ЛГБТ-прайд, є загиблі та поранені. Ютуб заблокував на території України підсанкційних проросійських артистів. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: 26 липня на Львівщині зареєстрували землетрус магнітудою 2,8 за шкалою Ріхтера. Його класифікували як ледве відчутний. Про це повідомили у прес-службі Головного центру спеціального контролю. Фахівці зареєстрували землетрус у 5,24 на глибині 4 кілометри. Міністр енергетики України Денис Шмигаль провів предметну розмову з міністром енергетики та природних ресурсів Канади Тімом Ходжсоном. Вони обговорили співпрацю у газовій сфері та атомній енергетиці. Денис Шмигаль наголосив, що Україна прагне максимально диверсифікувати маршрути постачання газу і пропонує створити стратегічний міст енергетичної безпеки з Канадою. Серед інших тем – постачання енергетичного обладнання канадських виробників в Україну та співпрацю у сфері атомної енергетики. Україну цікавить досвід Канади у розробці малих атомних реакторів, які стануть частиною майбутньої стратегічної угоди. Чоловік на мікроавтобусі в'їхав напередодні у натовп на берлінському прайді, є загиблий та 16 поранених. Правоохоронці повідомили, що декілька постраждалих у критичному стані. Ймовірного нападника правоохоронці ідентифікували як представника ісламського середовища Берліна, однак його ще не затримали, про це повідомив речник берлінської поліції. Через напад організатори були змушені достроково завершити один з найбільших прайдів у Європі. Канцлер Фрідріх Мерц заявив, що разом з міністром внутрішніх справ Олександром Добрінтом вони докладуть усіх зусиль, щоб цей жахливий злочин був повністю розслідуваний, а винні покарані. Корпус вартових ісламської революції Ірану заявив, що Велика Британія стане безумовною та законною ціллю, якщо підтримує Сполучені Штати у будь-якій війні з Тегераном. Про це повідомив іранський державний телеканал «Іріб», повідомляє Reuters. У Квір заявили, що ціллю може стати будь-яка країна, зокрема Велика Британія та держави Перської затоки, якщо вони підтримують Сполучені Штати у конфлікті. Там також додали, що американські бомбардувальники нещодавно використовували британські авіабази. На території України Ютуб заблокував канали 7 російських та проросійських артистів, проти яких запроваджені санкції Ради національної безпеки і оборони за підтримку збройної агресії Росії проти України. Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації. Під заборону потрапили ресурси таких діячів культури та шоу-бізнесу, співака Миколи Баскова, співачки Лоліти Мілявської, співака Стаса Михайлова, співачки телеведучої Ольги Бузової, співачки Анні Лорак, співачки Анни Сідакової, співака Олександра Розенбаума.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 26 липня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 61 копійка, євро 51 гривня 16 копійок, польський злотий 11 гривень 81 копійка.
0: Про погоду.
1: 27 липня у більшості регіонів України прогнозують доволі мінливу погоду. На півночі сонячно, у повітрі до плюс 28, на півдні невеликий дощ та 25 максимально, на заході зливи та плюс 22 у середньому. На сході істотних опадів не передбачається, на термометрі 27 градусів тепла, у столиці України від 17 до 29 та переважно ясно. На цьому все. Вадим Хасанов, служба інформації, Радіо Новалайн.
0: Головне в деталях.

0: Социальная реклама.
1: Россияне, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 0937 688 66 88. Начните перемены себя.
0: Социальная реклама.
2: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
5: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
0: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Нова Лайн. Тримай свою лінію.

На молодіжному сленгу слово «база» означає щось очевидне, логічне і всім зрозуміле. Часто в такому разі вживається поєднання слів «база», «ґрунт», «основа».

0: Соціальна реклама.
1: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама. Тепер більше, тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Nova Line. Літо гарячих хітів на Nova Line.

0: реклама, яка чіпляє.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
4: За народним календарем цей день вважається серединою літа. За народною прикметою, якщо 26 липня сухо, то й осінь буде довга, тепла і суха. Наші пращури в цей день спостерігали за ластівками. Якщо вони низько літають, то осінь буде довга. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
0: Радіо поки хітів, це нова лайн.
2: Заряджаємо

0: замовним етикетом про людей 60+ кажемо: люди старшого віку, літні люди і навіть люди третього віку.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Глибина музичного стилю. На Нова Лайн. Це Нова Лайн.

0: Україні 18 година. Головне в деталях.
1: На Львівщині зареєстрували землетрус. Шмигаль обговорив з міністром енергетики Канади енергетичну угоду на 30 років. У Берліні невідомий напав на ЛГБТ-прайд, є загиблі та поранені. Ютуб заблокував на території України підсанкційних проросійських артистів. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: 26 липня на Львівщині зареєстрували землетрус магнітудою 2,8 за шкалою Ріхтера. Його класифікували як ледве відчутний. Про це повідомили у прес-службі Головного центру спеціального контролю. Фахівці зареєстрували землетрус у 5,24 на глибині 4 кілометри. Міністр енергетики України Денис Шмигаль провів предметну розмову з міністром енергетики та природних ресурсів Канади Тімом Ходжсоном. Вони обговорили співпрацю у газовій сфері та атомній енергетиці. Денис Шмигаль наголосив, що Україна прагне максимально диверсифікувати маршрути постачання газу і пропонує створити стратегічний міст енергетичної безпеки з Канадою. Серед інших тем – постачання енергетичного обладнання канадських виробників в Україну та співпраця у сфері атомної енергетики. Україну цікавить досвід Канади у розробці малих атомних реакторів, які стануть частиною майбутньої стратегічної угоди. Чоловік на мікроавтобусі в'їхав напередодні у натовп на берлінському прайді, є загиблий та 16 поранених. Правоохоронці повідомили, що декілька постраждалих у критичному стані. Ймовірного нападника правоохоронці ідентифікували як представника ісламського середовища Берліна, однак його ще не затримали, про це повідомив речник берлінської поліції. Через напад організатори були змушені достроково завершити один з найбільших прайдів у Європі. Канцлер Фрідріх Мерц заявив, що разом з міністром внутрішніх справ Олександром Добрінтом вони докладуть усіх зусиль, щоб цей жахливий злочин був повністю розслідуваний, а винні покарані. Корпус вартових ісламської революції Ірану заявив, що Велика Британія стане безумовною та законною ціллю, якщо підтримує Сполучені Штати у будь-якій війні з Тегераном. Про це повідомив іранський державний телеканал «Іріб», повідомляє Reuters. У Квір заявили, що ціллю може стати будь-яка країна, зокрема Велика Британія та держави Перської затоки, якщо вони підтримують Сполучені Штати у конфлікті. Там також додали, що американські бомбардувальники нещодавно використовували британські авіабази. На території України Ютуб заблокував канали 7 російських та проросійських артистів, проти яких запроваджені санкції Ради національної безпеки і оборони за підтримку збройної агресії Росії проти України. Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації. Під заборону потрапили ресурси таких діячів культури та шоу-бізнесу, співака Миколи Баскова, співачки Лоліти Мілявської, співака Стаса Михайлова, співачки телеведучої Ольги Бузової, співачки Анні Лорак, співачки Анни Сідакової, співака Олександра Розенбаума.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 26 липня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 61 копійка, євро 51 гривні 16 копійок, польські злоти 11 гривень 81 копійка.
0: Про погоду.
1: 27 липня у більшості регіонів України прогнозують доволі мінливу погоду: на півночі сонячно, у повітрі до плюс 28, на півдні невеликий дощ та 25 максимально, на заході зливи та плюс 22 у середньому. На сході істотних опадів не передбачається, на термометрі 27 градусів тепла, у столиці України від 17 до 29 та переважно ясно. На цьому все. Вадим Хасанов, служба інформації Радіо Новалайн.
0: Головне в деталях.

0: Социальна реклама.
1: Уже четвертый год российские солдаты получают ранения или гибнут в Украине. И этим мучениям пока не видно ни конца, ни края. Поэтому лучшим решением для попавших на передовую по-прежнему является плен. У вас есть уникальный шанс сдаться добровольно с помощью проекта «Хочу жить». Вы попадаете в условия, где вас будут кормить, предоставят свое место для сна и, главное, не заставят умирать. Вы даже продолжите получать положенные выплаты, ведь никто не будет знать, что вы сдались в плен по собственному желанию. Для этого достаточно написать в один из мессенджеров или оставить заявку в чат-боте «Как сдаться». Также звоните по номерам плюс 38-0936-886-888 или плюс 38-097-688-66-88. Телеграм и WhatsApp.
0: Социальна реклама.
2: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000.
5: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
7: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Радіо поки хитів, це нова лайн.
9: Заряджаємо

0: хлопця на ім'я Олександр українською можна називати Сашко, Олелько, Лесик.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Соціальна реклама.
1: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напуває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама.

0: реклама, яка чіпляє.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: За народним календарем цей день вважається серединою літа. За народною прикметою, якщо 26 липня сухо, то й осінь буде довга, тепла і суха. Наші пращури в цей день спостерігали за ластівками. Якщо вони низько літають, то осінь буде довга. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
6: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
7: В ритмі хітового настрою
8: Нова Лайн.

українській мові відносини можуть бути тільки ділові, стосунки – інтимні або товариські, а взаємини – тільки дружні.

0: Україні 19 година. Головне в деталях. Підсумки.
1: Україна атакувала Тюменський НПЗ. У Франції та Іспанії через масштабні лісові пожежі евакуювали понад 300 тисяч людей. Венесуела повідомила ООН про рішення вийти з Міжнародного кримінального суду. Жадан і собаки випустили переклад культового хіта 60-х. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: 26 липня Україна атакувала Тюменське НПЗ, також Чорноморнафтогазу в Внуковому, ретранслятор управління ударними безпілотниками та інші об'єкти РФ. Про це повідомив Генштаб ЗСУ. Також Сили оборони ударили по автомобільному мосту у районі виселок Донецької області, складу БПЛА в Луганській області. Атакували підприємство в Кірові, що постачає компоненти для російської зброї техніки, яким росіяни б'ють по території України. Зазначається, що цей об'єкт розташований приблизно за 1200 кілометрів від українського кордону. Це вже друга атака на підприємство за останні два дні. Очільник українського МЗС Андрій Сибіга відреагував на нещодавню пропозицію президента Казахстану Касима Жомарта Токаєва, адресовану очільнику Кремля Володимиру Путіну щодо заморожування війни проти України, назвавши її реалістичним, своєчасним та мудрим посланням. Сибіга наголосив, що Україна запропонувала РФ зупинити бойові дії на нинішній лінії фронту та перейти до дипломатії, однак Кремль продовжує відкидати цей чіткий шлях до миру. Нагадаємо, напередодні президент Казахстану Токаєв заявив очільнику Кремля Путіну, що не розуміє причин війни РФ проти України. Політик запропонував заморозити бойові дії на умовах модифікованих напрацювань української та російської сторін під час перемовин, які були проведені у Стамбулі. Понад 220 тисяч людей евакуювали через лісову пожежу, що вирує на південному заході Франції. Також десятки тисяч людей евакуювали через інші лісові пожежі у Франції та Іспанії. Про це пише The Guardian. За даними французької влади, останню евакуацію провели в селах навколо Бордо. Люди тимчасово переїхали до притулків у Франції та Іспанії. Загалом домівки в обох країнах покинули вже понад 300 тисяч людей. Іспанія оголосила надзвичайний стан національного масштабу. Це вперше в історії країни, коли це зробили через лісову пожежу. Міністр закордонних справ Венесуели заявив, що його країна офіційно повідомила Організацію Об'єднаних Націй про безвідкличне рішення вийти з Міжнародного кримінального суду. Про це пише Reuters. Зазначається, що посадовець обґрунтував відповідне рішення тим, що МКС нібито демонструє географічну упередженість і непропорційно переслідує країни глобального півдня, зокрема держави Африки та Латинської Америки. В свою чергу, виконувачка обов'язків президента Венесуели Делсі Родрігес заявила, що МКС використовувала як інструмент переслідування країни. Як відомо, на початку року венесуельського лідера Ніколаса Мадуро та його дружину Сільвес захопили та доставили до Сполучених Штатів, де проти них висунули обвинувачення. Корпус вартових ісламської революції Ірану заявив, що Велика Британія стане безумовною та законною ціллю, якщо підтримує Сполучені Штати у будь-якій війні з Тегераном. Про це повідомив іранський державний телеканал ІРІБ, повідомляє Reuters. У КВІР заявили, що ціллю може стати будь-яка країна, зокрема Велика Британія та держави Перської затоки, якщо вони підтримують Сполучені Штати у конфлікті. Там також додали, що американські бомбардувальники нещодавно використовували британські авіабази. Гурт «Жадани собаки» випустив пісню «Хочу бути твоїм псом» – кавер на найвідоміший хіт гурту «The Stooges» американського рок-музиканта Іггі Попа «I Wanna Be Your Dog». Переклад пісні виконання собаками авторизував сам Іггі Поп. Пісня має культовий статус у рок-музиці, а самих «The Stooges» та Іггі Попа вважають передтечею жанру панк-рок.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 26 липня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 61 копійка, євро 51 гривні 16 копійок, польський злоти 11 гривень 81 копійка.
0: Про погоду.
1: 27 липня у більшості регіонів України прогнозують доволі мінливу погоду. На півночі сонячно, повітрі до плюс 28, на півдні невеликий дощ та 25 максимально, на заході зливи та плюс 22 в середньому, на сході істотних опадів не передбачається, на термометрі 27 градусів тепла. У столиці України від 17 до 29 та переважно ясно. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Головне в деталях.
2: Це твоє літо. Із Новолайн танцюй.
0: Це Радіо Новолайн.

0: Социальная реклама.
1: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88.
0: Социальная реклама.
2: Новолайф. Реклама. Яка чіпляє.
3: Алло, це служба порятунку нервів?
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Телефон рекламної служби у Харкові.
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Новолайн. Лінія хітового настрою.

0: Гривня – це грошова одиниця, а гривна – металева прикраса у вигляді обруча на шиї.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн. Літо ритмує далі на Нова Лайн.

0: Спеціальна реклама.
1: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама.
2: Special read. Special people in a special place.
3: Place.
4: We only experience love.
2: Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe.
3: Moon has its own music.
4: Get connected to the underground.
2: Щонеділі на Nova Line о 22-й. Не пропусти.

0: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
0: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
3: За народним календарем цей день вважається серединою літа. За народною прикметою, якщо 26 липня сухо, то й осінь буде довга, тепла і суха. Наші пращури в цей день спостерігали за ластівками. Якщо вони низько літають, то осінь буде довга. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
4: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
5: Новолайн. Лінія хітового настрою.

хітового настрою в твоєму місті.

0: в Україні 20 година. Головне в деталях. Підсумки.
1: Україна атакувала Тюменський НПЗ. У Франції та Іспанії через масштабні лісові пожежі евакуювали понад 300 тисяч людей. Венесуела повідомила ООН про рішення вийти з Міжнародного кримінального суду. Жадани собаки випустили переклад культового хіта 60-х. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: 26 липня Україна атакувала Тюменське НПЗ, також Чорноморнафтогаз у Внуковому, ретранслятор управління ударними безпілотниками та інші об'єкти РФ. Про це повідомив Генштаб ЗСУ. Також Сили оборони ударили по автомобільному мосту у районі виселок Донецької області, складу БПЛА в Луганській області. Атакували підприємство в Кірові, що постачає компоненти для російської зброї техніки, яким росіяни б'ють по території України. Зазначається, що цей об'єкт розташований приблизно за 1200 кілометрів від українського кордону. Це вже друга атака на підприємство за останні два дні. Очільник українського МЗС Андрій Сибіга відреагував на нещодавню пропозицію президента Казахстану Касима Жомарта Токаєва, адресовану очільнику Кремля Володимиру Путіну щодо заморожування війни проти України, назвавши її реалістичним, своєчасним та мудрим посланням. Сибіга наголосив, що Україна запропонувала РФ зупинити бойові дії на нинішній лінії фронту та перейти до дипломатії, однак Кремль продовжує відкидати цей чіткий шлях до миру. Нагадаємо, напередодні президент Казахстану Токаєв заявив очільнику Кремля Путіну, що не розуміє причин війни РФ проти України. Політик запропонував заморозити бойові дії на умовах модифікованих напрацювань української та російської сторін під час перемовин, які були

0: всередині у Стамбулі. Понад 220 тисяч людей евакуювали через лісову пожежу, що вирує на південному заході Франції. Також десятки тисяч людей евакуювали через інші лісові пожежі у Франції та Іспанії, про це пише The Guardian. За даними французької влади, останню евакуацію провели в селах навколо Бордо. Люди тимчасово переїхали до притулків у Франції та Іспанії. Загалом домівки в обох країнах покинули вже понад 300 тисяч людей. Іспанія оголосила надзвичайний стан національного масштабу. Це вперше в історії країни, коли це зробили через лісову пожежу. Міністр закордонних справ Венесуели заявив, що його країна офіційно повідомила Організацію Об'єднаних Націй про безвідкличне рішення вийти з Міжнародного кримінального суду, про це пише Reuters. Зазначається, що посадовець обґрунтував відповідне рішення тим, що МКС нібито демонструє географічну упередженість і непропорційно переслідує країни глобального півдня, зокрема держави Африки та Латинської Америки. Своєю чергою виконувачка обов'язків президента Венесуели Делсі Родрігес заявила, що МКС використовували як інструмент переслідування країни. Як відомо, на початку року венесуельського лідера Ніколаса Мадуро та його дружину Сілію Флорес захопили та доставили до Сполучених Штатів, де проти них висунули обвинувачення. Корпус вартових ісламської революції Ірану заявив, що Велика Британія стане безумовною та законною ціллю, якщо підтримує Сполучені Штати у будь-якій війні з Тегераном. Про це повідомив іранський державний телеканал «Іріб», повідомляє Reuters. У Квір заявили, що ціллю може стати будь-яка країна, зокрема Велика Британія та держави Перської затоки, якщо вони підтримують Сполучені Штати у конфлікті. Там також додали, що американські бомбардувальники нещодавно використовували британські авіабази. Гурт «Жадани собаки» випустив пісню «Хочу бути твоїм псом» – кавер на найвідоміший хіт гурту «The Stooges» американського рок-музиканта Іггі Попа і «Wanna Be Your Dog». Переклад пісні виконання собаками авторизував сам Іггі Поп. Пісня має культовий статус у рок-музиці, а самих «The Stooges» та Іггі Попа вважають перетечею жанру панк-рок.
1: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 26 липня офіційний курс становив: долар США – 44 гривні 61 копійка, євро – 51 гривня 16 копійок, польський злотий – 11 гривень 81 копійка.
1: Про погоду.
0: 27 липня у більшості регіонів України прогнозують доволі мінливу погоду. На півночі сонячно, повітрі до плюс 28, на півдні невеликий дощ та 25 максимально, на заході зливи та плюс 22 в середньому, на сході істотних опадів не передбачається, на термометрі 27 градусів тепла. У столиці України від 17 до 29 та переважно ясно. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації «Радіо Новолайн».
1: Головне в деталях.

0: Социальная реклама.
1: Россияне, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Телеграм или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены с себя.
0: Социальная реклама.
2: Реклама, яка чіпляє.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
4: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Алло, це служба порятунку нервів.
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Телефон рекламної служби у Харкові.
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Заряджаємо! Заряджаємо!

0: До слова фрази «червоніти від сорому» можна підібрати кілька влучних українських приказок: наливатися жаром, пекти раків або рум'янець залив обличчя.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Спеціальна реклама.
1: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напуває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама. Казки не брешуть, а жартують про реальність.

0: Чорниця та лохина – це різні ягоди, які можна відрізнити лише за м'якотю.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Ренні і Ін Керрі. Keep on rising.

0: на Nova Line.
1: Вітаю у програмі, де ми щодня знайомимося з новинками музики. На черзі трек українського виконавця під псевдонімом «Вараш». Він має назву «Унісон». За повідомленнями команди артиста, ця композиція є ще одним кроком «Вараша» у розвитку власного звучання – стильного і танцювального. Отож, трек «Унісон» розповідає про стан, коли двоє людей знаходяться на одній хвилі і розуміють одне одного без слів. Це легкий літній трек. Очікувано, що артист пропонує слухати його на танцполі, але запрем'єримо ми його просто
2: зараз. Залишайтесь в укритті.
0: Прослушка. Зберігайте спокій
2: та порядок.

0: подружка. На Нова Лайн.
1: Жити моментом, відчувати ритм і бути в гармонії з музикою. Ось головний девіз свіжої композиції співака Вараша. Трек дійсно динамічний та яскравий, з не менш яскравим відеокліпом. Його раджу подивитись на дозвіллі, а нову прослушку слухати вже завтра. Мене звати Ерджеяна. Щасти!
0: Прослушка. Прослушка. На Нова Лайн. Це Нова Лайн. Літа хіт.

0: Казки для дорослих на Новолайн розповідає дідусь Тризуб.
1: Добрий вечір, золотенький. Я вітаю вас, гарненький. Дід Тризуб до вас прийшов. Казочки для вас знайшов. Вмощуйте собі зручненько. І до мене ви близенько. Сьогодні ми послухаємо мексиканську народну казку «Ввічливий кролик».
0: Життя не жарти, але жарти завжди про життя. Поганому настрою наш дідусь-казкар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн. Просто зараз.
1: Жив собі на світі кролик. Ну, був він не лише прудкий, а напрочуд скромний та ввічливий. Якось добряче полосувавши соковитою капустою, зібрався він вертатися додому. Аж раптом неподалік з'явилися лисиця. Злякався вухань, кинувся до найближчої печери. Проте кролик був дуже добре вихований. Він знав золоте правило: без дозволу до чужої оселі заходити не можна. Треба привітатися, подумав він. А з ким? О, звісно, з печерою. Сів він на задні лапки біля входу і шанобливо так промовив: доброго здоров'я, шановна печера. Чи дозволите мені, будь ласка, уйти? А там, в печері, жила змія. Зраділа вона, почувши кролячий голос. Заходьте, заходьте, прошу ласкаво. Просичала вона солодким голосом. Та кролик мав не лише гарні манери, а й чутні чуйні вуха. Він одразу впізнав, кому належить цей підступний голос.
2: «Ой, вибачте, що потурбував!» – вигукнув він. «Я зовсім забув, що мені вдома на мене чекає кролиця! Кролиця! До побачення!»
1: І накивав п'ятами так, що тільки курява встала. От, добіг кролик до своєї безпечної нірки, віддихався і подумав:
2: все-таки ввічливість ще якому житті не завадила.
1: А змія скрутилася в клубочок
2: і розчаровано прошепотіла в себе: краще б я мовчала.
0: Отже, правда це чи казка? Правда в тому, що це казка. Від дідуся Тризуба на Новолайн.
1: Ось і все, мої слухняні. Будьте радісні, рум'яні. Вихованими будьте всі. І не тільки у весні. Гарненькі снів я вам бажаю. Разом з вами засинаю.
3: Увага! Повинні повітряна тривога триває.
1: Ночами.
3: Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.
1: З вами.
0: Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 20:50.

0: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: Welcome to Uplifting Only with Ori Uplift.

0: Це радіо Nova Line.
1: Three.

0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Усім привіт! З вами Альона Катіон, і зараз будемо говорити про правильне вживання дієслів. Деталі мені допоможе розказати Юлія Локтіонова.
2: Одна з найбільш поширених помилок в українській мові, яка теж є калькою, це вираз «приймати участь». Стилістично правильно говорити «брати участь» і тільки так. Якщо вам чогось не вистачає, то ви можете сказати «мені бракує грошей на новий телефон». Слово «відсутній» у цьому контексті краще вживати щодо живої істоти або людини загалом. Приміром, сьогодні Андрій відсутній на уроці. Плутанина також інколи виникає з відмінком іменника, який іде після дієслова «навчати». Навчати можна лише чогось, а не чомусь. Наприклад, навчати української мови.
1: Продовжуємо навчатись разом. Юлія, дякую за пояснення. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Літо! Нова лайн!